Leile ai o Johannesburg I le fai unga o le vai so nei. I la kopi fai tu ma lo o le ua toi mauli tol tale ran fearly shield ia Northland in ua fai in aile au Tasman I le la ta alonga I whangarei le sa nafi o ai o le ta alonga I luis full Northland a se full Tasman tale malo longa o rutusa e ta I se fulu O leisi au lea o le asau ni mai lui Northland mō le tulita o le au lea a Waikato mai o lea taalonga o le awhaia I lea so se fulu lua o le masino fau o se tema. Ai o isi taalonga I lea sa na malo ai I a Countess Manukau I le Leona Wellington e I ai e faa se fulu ono I le tolu se fulu ma le lima o le malo mō mua I leo Countess Manukau talu ona amata le taamisanga le nei o le NPC. Ai, o le awole Leona, ele I maua lava sona ma lo. Fa'i unga leo, tala fau.